0: Pa kva ste za jehu?
1: Kako ti misliš, jes ne znam, gdje se tako? Čuj, DJ, daj muziku, gov kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jas pokazat, kak se pliješ u Maribor.
0: Kva? Si tole ti misli, bo?
1: Sve mogoče sam z Maribora, samo ja znam plesati na RS, čuj.

Avi župnike u cirkušu, a na altarju svećeni pržhau. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov.

Pičkica, over, spizdi, life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.